0: gamba. Oina yamani nyo yankizo. Kubanga omutwenzo gamba sente siye kamarabi yuna. Bichi. Nebu kwa nebitu wabisinganga tewali sente. Bija kuba munange itebita ambula. Ebwe gaba maje. Eno sente likuku erankingi mwa kudala ya generali. Ochitegera. Kwa tuba tu ingidao mubato awo mubato tugenze mu maje. Sente erankingi mwanga. Generali laba gamba afande saluti kwe gamba bila saluti wali wona nore songeyo munange. Tulwanyise obwavu. Obwavu bubi. Ne wona ba n'obwongo obwenkana butya. Ne wona bo ine biteso bulinga mutwalo mukwano ng'oli mwavu toyina mu kasente. Toyina wogenda kuteseza. Era ne waba waka meeting nga zitudde ojja kuwanika omukono bagambe waye. Tulako wansi. Kati atenga omugagga tannatuuka abamugagga meeting tesobola genda maaso ng'oli tannajja. Si kuba nti yalina ebirowoozo eby'amagezi. Naye olw'okuba yalina mu akasente kakati oyina b'owalana. Oina mulabewo oina omuntu gogamba gundi oyanta masimu agala newe mtu nula kompira njagala kutanaka impande eri mukwano abo si balabewo omulabe wasingira ddala bwe bwavu obwavu gwenga bwakwezinze ko butegera bachili kufuba ko bulwa obulwanyiso obugambe kakati nzukusa zizino 10 kitundu ngenda kubwenganga bwe babikonde bifunye bwe libafumuli jeyo nayo obudde bwo malango wala na abantu gundi oyo simwagala yantama mukwano wala na mu obwavu obwavu ye mulabe wo nambemu echo kona kitegero jana kudetere mbuzo ogambe entongo uta kusupu. Otegera mwana wa mama kubanga mwana wa mama obwavu bubi nnyo obwavu bubi omwavu toba nakako omwavu totesa omwavu toyina kwegamba jo wenyonyolerako omwavu toyina nakwegamba akulaba wo nyeka kati nkugamba zuko gendo okole oganye emboko ndete lugande ete mutuba ndete musambia ndete chi inkuwa wamule nkuwa wenyule otegere nti mundange sazino za kulumba haso okulabikanga mundange twejja ko obwavu. Bibi binji biola ba munsi bino echo chibi kino chibi na ye chibi sebabi no musango sema sango banange ku mwana wo muntu kwe kubera omwavu akati ategwe kugamba suko gendo okole ochegolode oli ku mchalo mukikintanya wasuze chegulo chono chiride ntamuzo nazibulana kubotoka na yero omulibu bi chuka keno anti akoku macha anti echencha anti embutu yokuncha onyenya cha embutu yokuncha nga toyina sente amakanso kenda bone yakedde owaye anti byebyo atoji konko noji tia chichi owaye
1: ntongo
0: wanji
1: wabale kuweleza
0: wabale kubera ko wasizotia
1: ugambo te mulinya miti
0: aya nji wala ampa na gamba nzo wenchi miakate ya sigazo wala ampe miti oina yogu wa kulemerera
1: ni wale ugendavali ukuu wala ampe
0: uguliwa
1: ndiabuku ulira
0: ndiabu ulira mutichi kachi tuina yo paini tuina kalitusi wali yo mwela manyo wali yo chibwankulata wali yo kali kwe gamba kwe mutichi kwe ya gala ampa lampogu wa kulemerera
1: ninakuwa kalitusi kwe
0: mwa oyonja mubu atula aja kufuka bulele
1: Mandungu.
0: Wanji?
1: Ono tata babi.
0: Tata basi wasizotia.
1: Ndono kalagala changu na iye nkweba za kuchimu.
0: Baba.
1: Uweba likamba bantu kwa lugea nunga tuwa mupangi sa tuwa kwa sisa wazino.
0: Kwa mupangi sa neweba ka? Ikwe!
1: Mupangi sa
0: neweba kwa uroko la kumacha. Ikwe!
1: Mupangi sa. Takati nsawa zikirizi.
0: Baba.
1: Zukuseko kwa bantu bangi.
0: Soko ba zukuseko.
1: Walu cha bei jimbo wa ntinda buwa mkwa hapa la nyo
0: mkwa
1: mboda mnafani kentoto mkide na nyiri tangi ya bali kutete wazibwa
0: kale tata kale tata abas kale tuwe yanziza tata basa agami ompangisa newewa ka igwe neba na ompangisa tabeko na dembe habange bantu bajino baru wanyisizo mpangisa vichaganyi abantu mbavaa kwa jasango mpangisa ya bintu ya mnyiza nyiza da Ario kakufira mulujirwe jambia. Halo.
2: Halo ntongo.
0: Wanji.
2: Webale tuwereza.
0: Webale jizu kukirako wama.
2: Kare ntongo.
0: Ate yongela kone kari omuwala mpi. Wemiti.
2: Omuwala mpi.
0: Wala mpi. Wabayo nogu kule mele dempitabu jisi.
2: Weguna wenara weguna nemere langinda kuyita
0: ngompito ngamba ntongo guno gunemere de soko jogu walampi
2: ye mama ntongo.

0: Hey, bana ba mama zitambulide dale buli abiri munana zoko kwere sawa e 10 nebiri ezama chagonda ku ruwale lokale mwana wa mama budenga webukedde toga ya mulimo genda mwana wa mama upatikane kila mulimo oguja na bagambia fena gole eliemu golo kufuna sente kakati wone gradinga tigoine mirimu jokola ne jota kola mwana wa mama ensi yegenda kuleka kubange ne saduka kusupidi ya iliri tegenda kulinda golo kwa munange weso solanze ogo sigukola ogo gwaba chafo ogo gwaba taso maogo gwaba chi atenga fena golo eyemu sente alenga munanga kasenta kubuoka twala akuduka tibagenda kulabikanga munange bakubuza munange esente wazijewa wakoze mulimu chi nganda baziwunya suweji yenga zifana na bulala mukwane sente sigala sente kali mwana wa mama toga ya mulimu zuko ve mchikunto gendo kole bakukonko na bando kuva kusawa 11 munange waliwo wali echipota jangu tugendo woza nani gwe balaba nzentabule nkokota nga nyine ebipapula byange wano munna kufunide boda boda mugaga yagala mutwalo lunako nze nempo ya boda sijisobola mukwano ja kufo bwavu impola impola silole by silole
1: toga ya mulimu tolowole zamu singa na merabyo ya singa mbuse abakuzara balaga wabo nabafa bafa batya toga ya mulimu
0: okay dachika zizo abiri musambwe zibulo kwa 12 za machagonda ko ruwalero mwasuze mutya eno mambi

0: batinta mungule kwabili mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lubugula simba bano bati nse
1: uwe mpeo
2: ampa sebe
1: edda mkusoka
2: yes sebe
1: emboga ya chibale ya wanga mchifei chiti buwa chitia
2: echiti wabula
1: mhm tinta
0: tinta tinta
3: edobozi ebisanja bierikola ngolikuteko chetuita okolachi
4: Okusankula. Okuchakula.
3: Nedda.
4: Okuchakula.
3: Nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Gwe weddira ki?
5: Lukato.
1: Magunda jajja wa olukato yakolanga mulimu ki?
5: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa munyo.
1: Kale zinta.
0: Nguli kwa mini mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Hama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
6: Katu kwanduli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wa waka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Umuli chano za abana, obuza nyo. Kwa sani rejize mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Wefu ini start time uzi sola, S130, kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka, oru osa sule, nkumisa tumuriviri muliru naku.
7: Start time solar, power your life.
8: Ha, muzei katulu mwoli muzibu nyo.
9: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zangeziri nga butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
10: Leka nawe, guata manji kuchijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesubi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robulonji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso kwa mliangu kwa kupa complex ne kuenteme road mumaso kwa gudu shed yokulira na shed
11: eno mambi ya mani polo kui eno mambi ya mani polo kui gudu mara kingatiki kujabini kwa kusigiri.
12: Ok, mwune dachika kumina mkaga zoko kwerese kumina bilie zama chagoru na kuruwa lele no mambi ya sasa kujabini kwa kusigiri gwe.

0: Binsangawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uya urusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: mawe mwe ngangeme bamba wa ngwangwari ye ya pye kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shefo tulanta lanta pa sempere pe kampere mpe zinyo.

0: baita wa karibu kids waneno kuluwagola simba tobeta bongo weda chika wili musatu ezula yoko ele sawa etane zencha unako ya njaga la mfuna maulida gafa mbitundu webye nja ulo agwe gali wagali kaloko
1: Akali eyo, tuandika ulike na fe. Bichirifa mtutundu cho. Kukaroko, au mkatundu kawo osula. Agafa kustajia ya boda wukulira.
0: Iya sero uweleza dobozi ku 0 musambu 0 munana chinana mubili nsambu 0 musambu njagala kusoka kutu ala mukono na suti waliopade wa boda atuwa gali side yo
2: anti koni we walikuweleza tusimanyo mpeleza amanya pade boda zala heri na mga mkasao ngani mukono na suti anti koni mavini phone zinga kabaka wa masimu nevi wa masinyazi wani wantu ni avirako ngatumbude simba kwa sani na longu poko site kabaka wa kanyama kawaka ukusika kanyuma wani mkono antikoni egule rengendo kuwa antikoni kansoke ndavule ababoda wona wona abavuga kasasiro ave

0: na sanga nyabula wano kuchenda umusamba kasatu femfe radio simi mpologome yedembe kakaimba wakatu suzana inga nkugamba gwa munangali kuluwa gula simba nti mbebaza abatu wa maulira gafa mbitundu ebienja ulo sentongo Michael waluwa mukala zirona derie bukoma nsimbi engineer Ashrafu Mutasa meme mwebale nyo mwebali tetala abatu wa maulira na mwabala la mwena na inga tugenda musawa ya fedake yoku bili mwetulina akade akacha naku mwenye mbozi jenja galo ulire kolu na koru alero tosanye kujisuwa ulire omusajja alimu miaka makumi ana boyaga gambulo mwana wabandi omuto enyo obugogo ebyo nebisinga obijja
1: Zakala Samayanzi ne MTN Free of Fire downloading my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati

0: Likuchena numu samfa kasisa tufema vreo simba mproko menu njete mba sote ya mkananga unawasini wakangozali simba wakufa mitindi wekwange vienja ura mashakarero kwa tibira wano mutundo wakufa kusamu kaga paka msamfu nesu katuzi tambu za mpura mpura afunya kufuji ngo wine chukopongo china mungalo alhamdulillah kasima kwa mungu ya mungu mweba ze kubanga banje bakano onyaka te umana wajusa badata nso kutambula tambula au umana wabu tundawama zo kuwa wabu tundanga guwa wina mungalo so bulunji nyo nao soko iwaku mutima mpura mpura ufukosi nange intunda wensu ngambere nganzi tambu za katzika na kwa ngatundu kachikumi na ngai waisana wagena wa yangu wa zanga na inga wali wala kwa nyidi zanzwe kumanda wanu karebu la umulebu za tala wanaula yenze umulebu zocho tachinu nanta kwa kumikolo wa batiti manjakasaja we kari nanta kwa kumikolo kasura batiti manjakasaja we kano kaya katina wanu kazenzo wakatu use kabina kazi tema atima mpura mpura mwema tu demu ofisi ya bosi mwanefi okiza ngu msaja ya anzija wala wanango msaja ya anzija cheri mabugiriri wala nyo kunda ye wafe njagala nyo kubaa njagala yonyo na yo kunda munga sina musende jechisingo kuwe chikulu jechisingo kuwe chinuma kati mwema tu demu ofisi ya msaja okiza ngani soka anzija waka sendeke katono nyo mwema lo kujao sendri ya mandevu diyo kinzi ya jandiko kuwe waka kubanga mwurina
1: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano bati, sir.
2: Uwe mpeo.
3: Wampa, sir.
2: Edda mkusoka.
3: Yes, sir.
2: Emboga ya chibale, ya wanga mchifei chiti wachitia.
3: E chiti wabula.
2: Mm-hmm. Tinta.
1: Tinta, tinta.
4: Edobozi, ebisanja bierikola ngolikuteko chetuita okolachi.
5: Okusankula. Okuchakula.
4: Nedda.
5: Okuchakula.
4: Nedda.
1: Kabuze kata tinte.
2: Gwewe didachi.
6: Lukato.
2: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
6: Yalimo wesi. Yalimo suubuzi wa amonyo.
2: Kale zinta.
1: Nguli kuwa minimwe tane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Aba kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba. Wanyo matu.
7: Ama bati kiwa sede seda garinga ama pia.
1: Ii. Ama bati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
7: Eh.
1: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wango bukuru yali mupi wanu.
7: Eh.
1: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
7: Chogamba toga zangako.
1: Atenga aziza ako bichi. Bukura kusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadumuzazi. Ii.
8: Dumuzazi. Ama bati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni bunge lwako mtindo gwa Uganda Party ubwaka kasubira ogwesigwa banna Uganda bonna abali wona abali dawo gafuna okuva mahali we yazonna mukwito uligwanga
9: Vum.
10: Godogo, inji bichi karoni na motoka.
9: Ebyo mani bikade. Ke better and vroom ya bikoze.
11: Yeah! Kagwido sports betting na tele bikoze. Just K-bet and vroom. We winner. Tuze mwaku dizeri ya bantu bafe. Enabu ya betting na fe. Wakuna mkso wangule motoka buli mwezi. Atebuli wiki, tuge na batu gaba pichi. Milioni bidi, nevi na nabiji. Olikwete onyiga star. Emumu na tano star. Tano star, satu star. Bili hash adikwali kwa mtie niga star emu mukaga tano star nya star mukaga star nya hash you can also visit our website on kbet.ug for a chance to win terms and conditions apply betting is for persons 25 years and above betting is addictive and can be psychologically harmful
12: Amawuli la gesa nyiso kusaponi wa White Star Magic Gaga no Endabika ye chusi dua Ya mulembe nyowe wao Na inge virungo biyakole buamu Bisiga deche echimu Echitagina kukuga nyakwela vila enjo za yengo ezo Ebanga liyona Saboni wa White Star Magic Wa mirembe eri vyoyoza Era mukakamu eri olususuru Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo Kuzisa saboni wa umwesigwa White Star Magic Asabiki dua buja we wao Ngata chusi dua

0: mazi zino zili musanvu dakika zili makumi abili za kumuna fezi sango liku simba chenda musanva kasiri sasa tune chenda mbili ya kasiri semu sako www.radiosimba.org omibye saa mafias waluka gaka isa second hand pesu kanyemba kawomu nyoka vuzi kuwende singazo nana temple gumedembe kali kali la ntu senga brujo mwanamu wende bruce mtabi zimenga kuwa tebili wa musiki ya sports okubune siyo na atenga birthday ya mkulu mganda wange so mwana mperezo wakaba mazari bambe ya nziza nyo chiimba Henry Moses yake debukezo kuvwe bungerezo mwagizu wa klabi ya seno yake debukumaliri so mwena mwena hava celebrating the birthday yange baba neyanza neyanze gibirabo bija sede zija nzirabye mwebale nyoba tai ngebo baba mkwasi zake mikune wili ntikula butukuzi seja mwaga debruis ni mwagala mutabizi ni mukamala mwebale nyoba balidedala mwebitebizi mwa mani mwijune simi anguno jitukolo vila chali kutu loa sizo laba machi ya seno ino klaba te java ali jinti na voke ila vene zili prezo utala biyao ufuna yo kate ngiri gama oke okay. Alantubu ngaba anja gade kumengwa dofu nye muke ndoza endalo voli yao wano uwe watufu so neyanza neyanzege birthday poza kubanga mjiselebrate ze mungeri ngeyo kubaka ambufuna kule deona kuneyanza neyanzege yambo sibi injinyo kandi komi yao ndivyo gela lumundo za na kulibela lumuzi jembi ogele bi nabi maleyo ne kanjire mbies galiza anyway gobona fauliza njaga demba gamere ero mpozi na wasubize gulonti keri birthday yange iyo dotube ya kunyimu mwende goba sentu nga nkula siya abulijo guto milioni bili nienda ziga bili abantu munana program ya lero milioni bili za bingo abantu munana bagenda kuwangula emilioni bili mutia kujia kula drunga ya bantu munaranga buli umafune mitu walo abili mwetana abili mwetana emilioni yesoka bantu bana na yeo kubili bantu bana hii chie mkwezele yo sijaga ba milioni emili mtu wumu wame badenzi janga nkula mkweze emilioni bili abantu munana buli umafune echi abili mwetana kubanga manisi krofizi ya ba ubi mfuna echi abili mwetana wababa na cha bingo unwezi jukiriru kugeza kwa chansiyo tumenya guwa na abeiro mkwabu munana alumba kodi ya feria bingeri sita bili munana star bili musamvunya star satuashies ya kodi ya bingo star bili musamvunya star satuashies ingila drea bingo milioni bili mpweze ya bantu munana dotibo logistics bako nye muda brusa kuzia birthday mungeri ingiwe na bantu bangaba uliza resi wa muntu womu mafuna bili mwetana bili mwetana abantu munana hii chukubili au star bili mwesamfunya star satuashi yesi yokodi mida kuna ya time wa shilling singa tano ne sente kumoba ilo mani account yo mkumi inga bili mwichi kumi mkumi hii mwere mkwa bato munana abana wangu li nsimbi za bingo emilio ni bili mwezili mjackpot kusaa msamfu mwede chika makumi atano mutano jackpot ketu wabu wangu zo munana abo hii jackpot ketu wabu antupo zo munana abo bagenda okubira nga bewangulira emilioni ate ebiri zentade mu jackpot yeza lero katasof do tibo logistics mukuza birthday ya mwana mubende bruce mta business nga njagade mpozi nkole mu kobwentins jego chebo okola tova ku simba na temple go medembe leken si yo ne manyenti yenze mwana mubende bruce mta business
1: isawe ne ebye mizanye kusibwako champion bet we want is katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa no sibogo soka we bakukuba sente zo sibye tuzikudiza okutukira dala 10 10 chitufu emitwalo 10 wedu zikulindiride champion bet etuse omupira esanyu nokuangula byonna biri mu ngalo zo we want is katikati ku www.championbet.ug champion bet wangulanga champion zanya nobuvunanyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizwa bata naweza miaka 25.
0: Champion Bet betting company ya kumutimba gano jie kwa te wali ku www.championbet.ug www.championbet.ug verenga mganda wangate na ufuna betting account ayu ni company ya jidobo esimbu paline mipira minji nyoja club zeze seze nja ulo liji pakaza kusilisi zao jamu kwano nebilinge besuenge bilala manyanti none jamu wanga wajirina kubanga masao tugenda mu break ya mawanga afko ni qualifiers zebule abasambe president beja we north north and central america mu asia ne mu south america ne mu africa wanokubanga na uganda yemu ku team ezina samba mu break ya mawanga yeja tina mafuku ni qualifiers bili sako ne games ezomu kwano bili nga Uganda samba timu ya DR Congo sewo na champion bet mpili bana jejo na betting account eyo ne champion bet ku www.championbet.ug1dc ibilala vina bitambulinga bo ibala kale ibisinga kawa bakubira ku namba ya wesimu namba ya noti munana noti noti abiri asatu chenda noti munana noti noti abiri asatu chenda budi kimu kitambulinga bo wachibala so twenga de maso lero muri lija Uganda pazili abagenda kubira nga basamba muri ja start times Uganda Premier League waliyo pwes games ziliyo nenga ne gulo ili ya basambye bull basobodo kwangulo mpire gwabwe ne club ya nek basobodo kubo munda ba club ya nek abo denga yi wala ya bakede ukubira nge bateba muda chike soki na dala club ya nek basobodo kula comeback ne wangulo mpira zade goes nya kwe munga nek yukuba club ya Uganda Revenue Authority authority songo vude kwabu ne club ya sports club vila basobodo kutimpula Chigezi homeboys zaba de go isatu kubwerele yo bulu basabado kwangula black star bili kwemu sobe chaba de gulo leiraba na samba timu na te ya KCCA egenda kubwe chaza club ya Kataka Lugazi chaze Police FC ne club ya Mbalala City ebelenge chaza Entebbe UPPC KCCA chaza club ya Kataka Lugazi chaza Police FC ne club ya Mbalala City ya kubira nge samba club ya Entebbe UPPC so nechu kuchigendo kuba kate vila lebidi wo manyanti ebuna ida waliyo binji nyo lero mulije zenja ulo sangiri na aba taba sambie ngubu debucha na aba sambie chilo ha Madrid baba mumukulike akatimu kaka noda Madrid ya amaso ninga ndabia ibuli vye ngubu debucha club ya the strongest mupakeza division professional ya Bolivia basabado kuangula club ya Academia de Barompi zibade go isbiri kwemu mseri bia Brazil Londrina ya wangu de Ponte Preta mukaga zero CRB wangu de club ya Sport Recife zibade go is na te bili kwemu ni club na utike kweze drone operario pia la satu kusatu labio kwenye mchili club ya San Luis wangu de bili yemo club ya Antofagasta yo club ya Spanole kweze drone emu kwemu Lady Poteste mikuwa ili mugwange ili ya Colombia Chico wangu dwa BDM club ya Alianza so mchibande saidi zao gumutai wange aliku simba na te mpolo guma enunja dembe gulo Madrid mguali je Spaini bakule medeko bili zero mpira haba vizia ititari tumingi denga tuwa gala just over 0.5 ya Madrid first half yuga umude bili zero fuga tulaba VVIP akade kone wangu lane eno Ewiche second half yugezi neje ufuga nipativa gole soka nga Ewiche ne samba bulu jinge singa na Madrid position mu second half Ewiche nekupa gole yoku bili kubanga soka ya zede chikadi ya nsafu mwemu niba kube yoku bili ya chikadi ya china na musatu Madrid ya ukoe china wabanga ya kweza musabu indala hivadi ya jamu David Jr. Vini na Samu Musambi Ibrahim Diaz nga ya jamu Dada Gula na Samu Judy Bellingham nabanga ya gezi masu na kupira nga jamu Chwamini na Samu Hendrick ya jamu na defender Alexander Arnold ya shikabade ya China na Musamfu na Samu Carlos SP na ye chenda mwe mu SP nabanti ya batebe de gole yo ya bade ya vuangu zine baku vuangu la zabade go satu kubiri kwa uchi ya bade wa fuki de chambike Spain ya basambi ya bela legulo club ya Valencia basa wado kuba Deportivo Alavés ya muzi ya Valencia ya da genze game zinyanga kubwe zomu dilinganwe za lije Spain ya gulo basa wado kuba club ya Alavés ya muzi zero ne club ya Rayo Vallecano ba wangu debili ya mklub ya Spanyo ala kisebudanchi ba kubia club ya Willem Tupilbag zabade go zitano kwemu ganaba la basambi ngebo ngeleze yo wabadiyo games za Carabao Cup Tottenham Hotspur bakwirudwa satu ya timu ya Liverpool bado compose na bala mkarabao Fulham basa bado kwa West Ham satu kubiri na ne club ya Reading bakwirudwa Brentford goes bidi kwa club ya Arsenal basa bado kubangula nya bidi club ya Ipswich Town so ne Burnley bakweze draw ne club ya Peterborough satu satu mu penalties Peterborough baisewo penalties zabade musanvu kumukaga so aba Arsenal Liverpool Brentford Fulham ne Peterborough bagenze crown edako eyokuna yempaka nate za EFL Carabao Cup mugwanga nate eriya bungereza so njagala mfuneka break briefly masopos minga atense bolo kudda togere ku bigambo ebirala negwe ya beti nze gulo VVIP ya fya wangu dabaji finye yabadde yabanja over 2.5 club ya Real Madrid yamaze ne kuwata so twagise ko bulambala mbeyo VVIP eyo ya twagise ko bulunji nyo tiketi ya midala pezi ya wangu de VVIP ingo vude kuwa ku Madrid over 8.5 rabade kompezi ne Ross County Scotland bagu wangu de South End bagu wangu de pezi ni over 8.5 ya club eri ya Leighton Orient singo nila ya wangu de tuafine win ya club Chesterfield bagu wangu de abu ne tiketi ya midala pezi ya kwezi echotagisa rabade kukugologole ya club IK Brugge ngeriko over 8.5 ya Leighton Orient ngeriko over 8.5 ya Wycombe ne winya South End bwana bachiko zabo olukalala tino olukalala lwa wangulao banga olwa mande lwa fako mpira gumu olukalala ne bagama lwa fako gumu he Leeds tiakola under 3.5 nga balaba koze kitagisa mechi akweza under 3.5 tufinye over 8.5 ya club ya Bodogrim ti tufinye golo gula mitujula tufinye win ya Como tufinye win ya Sababaku tufinye win ya club ya Viking Reykjavik tufinye win ya Lugul FC so nga ate ulukala la olwali olwangu de pweze ira nako alwa isewa nga bilingu ulukala luwangu de so lwazema kupeda nga luwangu la pweze ulukala la egulo Irazema kubangula pezi gulo lukala so tuafunye over 8.5 x over 8.5 yalina sa ali yakoze chimala kona zikwe na kule chimala halo get na kula golo Brentford na kubangula from na kula over 8.5 niko pende gena kula over 8.5 so denga walu ingiringa luwa wangu desaga duwe chamuke njagade omanyenti ya kubala ulukala rabo ulufuna jamuti kichisinga bini bobo sabo desatu bobo ulu ingira risike banene chikole kuluo nenga tuda ufuna pezi mpili ya jiriye jalero VIP VVIP na katambula VIP DJ yo VVIP na katambula kwedi FBD ya mapesa ya 6 12 10 6 15 6 hashi suga beti nga itao kwedi FBD ya mapesa 6 12 10 6 15 stem hashi yes making a shiru antisimio ilikea time wa shilingi singa bibiri ilikea time wa shilingi singa bibiri ni senti samu kumobile money account yo VVIP ya fe ya gobiye jo tudeo pezo funa VVIP ya lero funa pezo ne VIP na katambula kena kwezida kwa satu so kodi ya star bibiri 10 6 15 6 emu hashi yes ogobelele mluunje nda gilire bonyika kodi ya yo otuka wali menu kumenu kuolunda nisobolo kubela VIP VVIP over akatambula then ogobelele mluunje nda gilire dembe ide kuja VIP ndiyo chime VVIP ya tudeo funda akatambula wa super single enkubi ina kuzina super single ya kuba baba odi 2 plus ne odi 3 plus kita kodi ya fe yaba odi zimendogo mudogo ili 6 12 10 6 2 6 2 10 6 2 6 nebe singa kau tukubide customer care namba ya 0 5 5 9 0 7 8 5 8 0 7 8 5 8 5 3 so gwaingira draw ya bingo nawe draw ya bingo dakika sikadi ya 12 3 magambi milioni zigenda kubera 2 na yenga ba emitwalo 2 5 2 5 eri abantu 8 abenja ulo nyiga kodi ya bingo okubera nga nawe jifunamu kasitoba kone ya time wa shilingi singa 5 akumala mulunji nyo ne simbi ku mobile money account yo kodi ya bingo ya njaulo kodi ya babetinzi ya bingo kusamu draw mugendo kuva abantu 8 abagendo gabana emilioni 2 za lero zentadem jackpot ola birthday.

0: Na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzugula o.
2: Jamucha aja kumpa gila kustiru wa ya chichi.
3: Kati nagule sigiri ya Power Stop takwa saa nziro.
1: Hii?
3: Kati ezali za siru

pewo nga tiketi yemu auda yamaze doguwangula ila tivya M0 Panathinaikos naguwangula ya Greece 2-0 kwa golo gole emu ne wini emu tiketi ya feye wangule chokana abafinye tiketi ya feya lero ya Odi 2 Plus ya badako mungereze emu mkule ya wini no musipano omu Atletico Madrid mkule ya wini uno akule embedde 3-0 bole kila ida chike ya chinana hii so tupa tupula kuwa mundo oza okubanga na ye wangula Odi 3 Plus ya badako oza 2.5 ya soon game ye nime go is it turn already so over 2.5 ya mazido kubira nge kwata audo mla tivya ya mazido kubangula ya tivya kwa golo gole emu Odi 3 Plus ya fe ya lero eberenge wangula songa VVIP ya fe ye gule ngeleji ya wangu dekate ya lero abada soka kwa zingana mbemi kutiketi ya VVIP abade suni golo golo mamukule mbede satu kuemu walimu guwangi ya Switzerland ne Boraka atebie Boraka atebie aba VVIP Boraka una atebie akule mbede mu zero kladia metalak gulisabi yogo soka VIP ya fe ya lero ebadde ko CSK Sofia e Bulgaria ya winya gwango de 2-0 kubugenyi kubadde ko ne winya club ya Atletico Madrid akurembedde 3-0 myechinana kwagala e winyo mungerezo mu ne over 3.5 yo mspano mu VIP ya feyalele wangule so basically chichatambu de sibubi kweza balumbi e tiketi ya feri badde yo lukalala twafunye da golo golo ya club AIK ne club ya Miarubi bugu no guliye mwe muda chika ya chinana mutano kubade koko ne over 2.5 ya Lugano aina mu red card ni yakulembedde nya kuemu club ya St Gallen dakika 85 over 2.5 imazido kubanga ikwate yo so welukana na kulikala laba jamaa sawu nenga tegere bigambo nti enchalo akuna tujja imipire je enchanga benkuwa live scores results na bacha samba ii kedi Riku Simba na techenda musamba kasiri sasatu nechenda mubili akasiri sem sako www.radiosimba.tv yenze Bruce Mtabize Savete ufinye gore yeo kuna club ya Thuni yebole nyeo kwele chenda guri Thuni biri nya club ya Savete Switzerland baba dumbie golo golo awa ni over 2.5 baba yise ukudo bebe da abaja eje nje baba tuzinga fena ekona isembo ingila weekendi Eje kuva saa 2 z'ekiro kajako bakatambula ka weekend kugambye akatambula tabu njerere songa encha VIP mazeda kubanga ategenda yo VIP encha ne VVIP encha kokodi kweli mganda wange nakatambula kena kwezida kwa set kwa kali kokodi tegeira bino wamanga tigwe aingire mipire jencha tusimbude katikati Spain Atletico Madrid ayagala kuwa ba VIP sanyu tayagala bakandaliriza afuna gole yekuna ngebula munano kuberechenda aliku estadio Vanda Metropolitano abade Alex Bayena yatebye gole yokuna wali Ruben Irinomandi ne yatebye ne Lee Kang in yatebye ne Jonathan David mu Canada yatebye so gulinya timu ya Atletico Madrid 0 Osasuna Gambia chetinze da kwedi wali Dudelange yatebye muko elakizembaga kulembedwa club ya carrying bili ya muda chika first half ya na mnya Zenit e Russia gumuda kulembeda bili ya mbutika mulijia Russia Lokomotive Moscow gumuda guli 0-0 kuklabia Klida Sovetovu Auto chari ina golo bagala jiga ya klabia Sovet referee sida bawa jigani da golo ya David Datwo Fofana yaliko msambi kuchewisi ya kateba na golo zibiri mogo mpira ii uli nya klabi ya Savet bili klabi ya Thun tengede yomasi kumuna fatu mbuda Simba nenga gwe ajayi mpira jencha kukwa diveda kuna ya time pwezi kusimi yo wa shiringi singa bibiri ne center kunsi ya kumobile man account yo uli ukwenjika kwa diya fiyama peso fune VIP ya fiyencha VVIP na katambula kena kwe zida kwe satu VIP ya fe ya lile banje mipile video kupira nge wangula ordinary banje video kupira nge wangula VVIP suni bako zada golo golo Odi 3 Plus abanja gumo pezo kupira nge wangula Odi 2 Plus kuringa bafunye wini ya timi Atletico Madrid just wakala yomu ye kache etile so to see zide katibaba uja we jancha ono Boraka Banja Luka ya kumazeda Boraka Banja Luka agwango debili ya mkwa we mguange ya bozini ya dezegovina mwage

kwa li pelogoma na tetembe chendamu sofa kasirisa satu ne chendamu bili ya kasirisa msa kwa www.radiosimbe.ugi Spain yensha la liga club ya Real Betis ya kumwe samba club ya Hetafe ola Getafe ne club ya Malaga ya kumwe samba club ya Villarreal uga Spanish Premier la liga Santander choka atensha Europa League ligi fezi akaongeza kusawe mu nida chika makumi ya namu tano club ya Levis Sofia ya kubwe samba klabu kuverimu Austria ya Red Bull Salzburg ofi Crete ya Greece isabe klabu kuverimu Gwanga area Germany TS Goffenheim nchaye chile sawa nyamu Europa League ila sauteke ya kubwe samba klabu kuverimu Hungary ya Ferenc Valois Besiktas ya Turkey ichaze klabu ya France Olympique de Marseille timu ya Crystal Palace ya Bungereza isabe klabu ya Poland ya Lech Poznan Juventus ngeva Italy nchaye ya kubwe lange ichaze klabu kuverimu Dachi ya nickname again Ladies from Norway, ya kubaye samba klabu Torrenzo kubaye Portugal, ne presenting samba klabu kubaye Belgium, ya Royal Union St. Louis, oba Union St. Louis, yo Sociedad ya kubaye rangi nche Courier Arena, chaza klabu kubaye Bungereza, ya AFC Bournemouth. Kwenye deyo maso, nche mwa Algeria sambili ya chilo bisikla, ya kubaye samba klabu ya Sierra Berus Dadi, Club ya Temchenti nge samba club ya Kabiria chile sawanya encha mwali Algeria choka atei nebe nyagalo kupira bagamba masau kami bagamba enti ni mguwa ngeri abu deni kubwa Denmark club ya Vejo ya kubwa ya samba club ya Brombi akaunge sawa emune chitundu Misiri Zede ya kubwa ya samba club alikanani club NP ibirenge samba pira mizi Karabao Cup encha mbongereza club ya Manchester City ya kubwa ya samba Norwich chile sawa sapne chitundu AFC Wimbledon encham League One yobongereza ya kubira nge samba MK Dons Greek Cup yonani club ya Kalamata Kalamata encham samba club AEL Elisa ne AK Athens yobira nge samba club Panathinaikos ba Kazakhstan club ya Atlau ya kubaye samba club ya Odabasa Shimikenti Football nge samba club ya Yelimai Semai ne FC Astana ya kubwe chiaza klabia kailat almati bunga banja buru wukuna abarashi nchaba ja klabia oreni baga ngesama klabia krasnoda akron togiriyati ngesama klabia klam akmat grozni FK Rostov ngechaza klabia Dynamo Moscow ne Dynamo Kachikala ncha yene galawe jirasha ngesama klabia CSK Moscow kusawa biri ezechiro nida chikama kumi ana mutano e Sweden Yaba samba nga Stockholm International ni Stock Sandy Vassalandi ni Hama BTFF Asilis KFF ni Club FC Eskistuna Jafaila ni Club Carlsberg Uganda wanensha walio games ezali jibiri express Jakube samba chitala ni UPDF ni samba Club ya Maroonzi Simba kuhuli na Temple Gomedembe Spain de chika chenda mobili nyatimi ya Atletico Madrid zero sasuna Deportivo La Coruña ngana Academy ufuda chikia chenda mwenye ukulembedo Sevilla mzio Rwanda za gumaze budeni ya kubia klabe Venice kwa hawe satu emu Misili de chikia chenda msatu klabe ya Zamalek alikuwa wa kulembede mzio klabe ya Gazil eni mihala Jema ni klabe uhe na wangu debili zido kufortuna Cologne Ni ala WSN na wangu debili ya maklabe Mannheim Sole ntuna afunye gwari yoku bidi kuklabi Equaping Naja akule mbido stiu satu kubili Meya wangu de pita ya bili zio Stizida ni juwe de Lugana wangu de klabi ya St. Galeni nya kuemu kwa mwado vat point 5 Thuoni akubidwa nya bili klabi ya Savet Taba wade gulo gulo ni vat point 5 Bachikweze bonabu nabu Tidia babanja Tuija uja ncha kukodi mganda wege guatumbo de simba na temple gumeda mbe kukodi ya sita bibili kumi Sita kumina tano stai muhashi yesi Bila mgezi simu yungi likia time wa shiringi singa bibiri Nesente kumo bairo money account yo Nesente kumo bairo money account yo Nchidamu Nesente kumo bairo money account yo Wawe simbole mbalas Kwa Jamie Pire jencha Kredi VIP Yari lebanja mpire bili joko kuperange wangula Nevi VIP na yebanja bili kuperange wangula Single Chaja masa uchilo sawa nye tandika Odi 2 plus tulinga bafunyeko win ya timi Atletico Madrid songa ate Odi 3 plus yo ebanda golo gole mchetinde Iii Mbaburi ze bidi wo tegero timi dite mganda wange Nchalwa kuno zinga ikona ili semba ingila weekende Soko scotch VIP echo
VVIP na katambula kusitaa bibili kumi sitaa kuminatano sitemu hashies. VVIP awo VIP na katambula wa super single OD2 plus na OD3 plus kwa DF ya star bibili kumi sita kuminatano star bili hashies kunsongi za mapesa video chukusumbi yetu kubile customer care number ya 0 msambu tano msambu shenda munya atano mutana sato munana.

0: kodi sigalango nyiga kodi sigalango nyiga ndio kinyemo kwano katekele kwa hichi kodi ya fee ya mapesa ni umanaji kula kubla chika ngambi tano zoka ya kubwa ili uke ngambi kubasa wanya actually ni weda nyiga kodi ya fee ya mapesa ngo kinyemo kwa wizimu ni wizimu la saa wanya nida chika tano kusimbule kodi ya mapesa ya sita jino juwadi ya sita bibili kumi sita kuminatano sistemu hashi yesi ya kodi ya mapesa sawa nyande chika tano simbula pera ngamu wendule mganda wange ya hili ya wadibagiza kumatipafu na mbateka pini ya mobile money muda chika sawa nyande chika tano gerumba ya kubeli ok sawa nyande chika tano gerumba pera ngamu wendule mganda wange sita bibili kumi sita kuminatano sistemu hashi yesi nenga ba bingo wana wangule nsimbi mungule nincha monteka teke ya radio simba lunch time sports wadi ya bingo ya nja ulo kuyaba betis ya bingo ili sita bili musamvunia sita satuhashies ya kwedi ya bingo sita bili musamvunia sita satuhashies kispeni juwede wede nya Atletico Madrid zero sasuna mauli ya malonji kubaka tambula mauli ya malonji kubaka tiketi ya fia via ipi ya lero nene tiketi ya fia auditu plus ya lero nese via kwawe aguangu demu zero klabi ya Deportivo la Corona ya kudingana enche misana saa msambu kumunana mteka teki ya radio simba lunch time sports mbagali za echiru echiru njimu kama kabang kumire mwena mwena ila mwedaba
1: mwenewe za mkamanji wavaku mwenge tocha yomba tocha mbu madu
2: ane agambia mwenye wavaku mwenge nazula chika chitufu cha mwenge cheni na kunwa
1: chika checho salongo
2: KDB championi tonto
1: KDB
2: mwenge gonyo nosigalanga yegwe emini mujitambula oina vibe atengo olimu sajalagi kwa mbani
3: chalenge championi tonto murunji muomu gusenge jidwa murunji mumbideza fenomu wemba bina kabala tali tahangova tali mela kumutue tamenya amenya muwiri osigaze chitiwa nofuna vibe wakakasiwayo NBS genda duka lioneri kulio kumpi ufune championi tonto kunusu ukumiru oka ategu msuhusi kubaku 0 msavu 5 bili 5 msavu 12 chinana mbili oba 0 msavu mnana bili chinana mwenda msavu mwenda 0 emu
4: Banange difasi, buchango otandika kusawa chisambu. Tuna maliriza, labanaji wa sokera, omudo guzemu okumera. Tuna asigadi.
5: Kwa zasa mudo set, oba weed it. Okuva mamudo agrochemicals. Lia daga lezi talaba kumudo, atenga tizini nabu labi wona kutaka. Mudo set, akolo okuva kumiwa chikumi muatanu, okutuka kubibiri. Lia amazi, choka weed it. Dio lia abuweke. Elanga kasake chaka miuzi bibiri muatanu, kata bule bomba satu.
6: Ategua ino mudo kukusumbu ogwebi korebi kasi, ngenanda, ubuye gara kufu ilankonge. Bakulete dechipia, yema Max 24D ngali kakasa nika kamyofu kuchupa onaja kuyamba
5: lisangibwa maduka wonna agatunda ebyobulimi tusangibwa ku container village na chivubo Equity Bank basement tufune ku 0 7 7 2 5 7 5 8 2
7: Ulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya lero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis ochubulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kiba oluvannyuma lwaka meseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamuwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisana emikwano gyo kubanga ebiseera birungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyono obwegendereza

Erimu America, Riga, MX Apertura, Puebla, ekubidwa timu ya Toruka, Emubuwerere, Sangateri, Wansimu Super League, nengere timu ya Lugano, ekubidwa timu ya Senti Garen, Egore Nyakwem, Suni, ekubidwa timu ya Savet, Zibade Nyabiri, Nyabiri, ekibademu Egypt, timu ya Pelfe Jet, ekubidwa timu ya Eriguna, Zibade Gore Birikwem, nakugambe Eri Miriki Tubadena ye, Eri Zamare Kaimin, ekubidwa timu ya Gazer Ar Mehra, Emubuwerere, Everyone CSAIK Ekose gore mkwe mkutimi ya mijarebo Sita Biri tanu tan Sita Chinde mubiri Sita Emu hash Mkugambi VIP njitadeko VIP kweri Orino mukambodi ya njini kodi nze mkute Tulikuru mkurezi singa zona Ubo ya garu vato ya gara Azibu Hakimu ugambutia. Mwebari kwele Kongo tumbu desidu wili ugrasiba mwana wa mama. Uvula mbuributia. Hakimu kazibwe ugambutia. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chindamu biri. Sita. Emu hash. Ok. Kochi sari. Oribichi. Sita, biri tanu tanu sita chenda bobiri sita. Emu, hash. VIP kweri. Kuriko VIP. Kuribogora simbe nene kwetulie mporu gobe duje ye demba. Eya teru damoji geze se. Eya teru damoji geze se. Sita. Biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash. Ok, mkugambi mukarabawa kapu ebidako Fleetwood Town ya kube chaza asino Manchester City waita wu uva Norwich Man City dirazanya Norwich City aita wu kuwabu yazanya Brighton ejemu mani yu Everton Again nakuzanya timu ya Newcastle United. Sunderland. Ajakubazanya timu ya Brentford. Liverpool. Ajakubazanya timu ya Chelsea. Liverpool ajakuba wakaku Anfield. Bradford City na timu ya Peterborough United. Fulham na timu ya Crystal Palace na Derby. Atenga Bournemouth. Again nakuzanya timu ya Aston Villa. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda bubiri semash. Ok. Ngabiri mumu kaga. Umwezi ugukubi. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda bubiri. Sita. Emu. Hash. Nyege pesiri ya yes. Nkugambye VIP. Ntadeke mipire na jikora. Odi muna na basubri banyabu. Mituba Real Estate. Developers Football Tournament. Biri makumi ya biri mumu kaga. Kasanga tiwampe ugaya za wakuma kuru na kuru mukavi nga kumi na muenda. Hassan Maino ayye muamajia. Etimu ukwe wandisa mitwaru kumi. Muno onyes mkuru Semu Derek uwenjiwa ye kasanga. Ya kuwasaganya ye chai paso. Tusumulu la kuru na kuru mukaga. Ama timu aga singwa mungi ge wandisa za sigaina rubude. Tigaina bude bwakwe mura. Baku Garment Life FC. Yabarokore mwiri. Yanga Baka mwiri. Super Select mwiri. Manyangwa mwiri. Gayaza mwiri. Majiji mwiri. Bramu City mwiri na kuri mwiri. Green Valley mwiri ya wali wampewo. Nabaganze yokuwe mfira. Kaguwake keto nye. Boda boda katale mwiri. Seta FC mwiri na mavundu mwiri. Kabubu mwiri ne Rufura. Rufura siye ya kadu. Mwiri. Sita, biri, tanu, tanu, sita, chenda, bubiri, sita, ebu, hash. VIP ne VIP mkugambi kintu kiri kiria. Ade Los Christmas Tournament, biri makumi ya biri mukago muten edition ye yokuna. Ade Lozi. Habana bina kasungura, atituwa kumu. Kuge tuwa kumu. Na bagambo kuwa andisa kwa mitu.